سو کسی هم بمه این سازه بد بوده این بود دیگه موان دیندن منی که دیندن سبتو دنگل گنگ سال سپتیمبر کلی بود نمری کور یه بعد ایتی کچو مواتنی سوان مالی دهتن پانجنان ستویو وندن این اجارا sahabat budaya Jawi ing pundi rumaus bingah manah kula tasih saged sowan dhateng panjenengan sedaya siang menika pamirsa sahabat budaya kawitan sesarengan kula ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya ing pundi kemawon ingkang sakmangke sampun samakto ye badhe sesarengan wonten acara sahabat budaya Jawi ing siang menika ing pundi mangke sesarengan kita ngantos jam kalih inggih pamirsa sahabat budaya kados padatan ing acara sahabat budaya Jawi menika kejawi ngaturaken tembang-tembang Jawi kagem panjenengan ugi ngaturaken babagan sejarah utawi kabudayan Jawi nggih inggih ingkang wonten filosofinipun ingkang wonten seserepanipun lan ugi ingkang wonten wertinipun ingkang kaitanipun kalian kehidupan kita ing sedinten-dintenipun. Inggih pamirsa sahabat budaya, kleresan dinten menika enjing kula wau nggih jam 7 menika RRI Makassar nggih ngawontenaken jalan gerak jalan santai. Inggih, waduh rame sangat nggih pamirsa sahabat budaya amargi mangke tanggal 11 September menika ulang tahunipun RRI. Nggih pamirsa kawitan sesarengan monggo kula ngaturaken tembang kagem panjenengan nggih. Mugi-mugi saged ndamel menapa kalipuring penggalih panjenengan lan badhe tugi nunggu panjenengan mangke saged gabung sesarengan wonten ing acara menika. Monggo.

Iji, pamirsa sahabat budaya, kagem panjenengan ingkang samangke tindakan iji nembe tindakan ngangge kendaraan mobil sampun kesupen monggo dipun padosi channel iji FM 90.0 iji pros kawan RRI Makassar ing pundi acara sak mangke sahabat budaya Jawi menika dipun siaraken saking pros kawan RRI Makassar. Inggih, pramila monggo panjenengan madosi channel menika supados panjenengan saged midhangetaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi. Oh nggih, pamirsa sahabat budaya. Basa Jawi menika menawi miturut serat Sekar Rinonci, inggih menika anggadai urut-urutanipun inggih menika saged nguriri kados pundi urut-urutanipun inggih menika basa ngoko nggih wonten basa ngokonipun wonten basa kramanipun wonten basa krama inggilipun inggih lan ugi wonten basa kawinipun nggih. Nanging yen nuwun sewu nggih, nek basa kawine Mbak Titi mboten saged nggih ngertosi amargi basa kawi menika menapa nggih langkung menapa werdinipun langkung benten ngaten lho pamirsa, amargi inggil sanget basanipun nggih. Nah, basa ngoko menika ugi kabagi nggih ngoko lugu lan ugi ngoko andhap. Ngoko lugu menika wujud tembung nggih kangge sepadha-padha sing wis kulino banget ngaten lho pamirsa sahabat budaya nggih. Tembung ngoko menika dipun anggit dumateng ingkang menapa nggih kapernah nem lan ugi tumrap lare nggih bocah cilik nggih ingkang dereng saged guneman basa menika menapa basa ngokol ugu. Dene menawi ngoko andhap pamirsa sahabat budaya, ngoko andhap menika bu menapa nggih basa ngoko alus nggih ingkang luwih ngajeni. Contohnipun nggih, Pak, aku nyuwun ngampil kagungane buku sewengi wae. Nah, menika kejawi ngoko, ngokonipun menika menapa wonten sekedhik alus ngaten lho pamirsa. Inggih. Dados ngoko andhap menika dipun ginakaken dhateng sedulur sesepuh ingkang langkung sepuh nggih menapa nggih ugi ingkang langkung inggil menika derajatipun kados kangge pimpinan nggih saged ngoko tapi pimpinan ingkang sampun kulino ngaten kalian kita. Dados sekutuki dipun ginakaken kalian menapa nggih istri dateng garuanipun nggih sakit menika ngoko andhap nggih. Nah menika pamirsa, dados panjenengan ingkang badhe gabung wonten pros kawan RRI Makassar siang menika nggih kalian Mbak Titi Kusuma Wardani mriki saged ugi ngangge basa ngoko mboten sisa basa krama nggih menawi mboten saged basa krama nggih ngoko kemawon nggih mboten menapa menapa nggih kados ten nggih kala ben menika wonten oh nggih ingkang saking Lampung nggih Pak Wagi men saking Lampung menika ugi ngaten telepon nanging mawi basa ngoko nggih ngokonipun kecampur-campur nanging mboten dados menapa pamirsa nggih. Oh nggih pamirsa sak mangke dalipun setengah setunggal nggih monggo kula badhe ngaturaken selendang biru.

Dívám, jak to se bude je. Tam bangalovám, meniko, muki-muki sa ketendamal semangat panjenengan sedaya. Siang meniko, je. Sepatu sa ketuki, nambai semangat Mbak Titi, kusama wartani, soan, datang panjenengan sedaya siang meniko, je. Oh, je, pamirsa. Babakan kabudayaan Jawi, utawi filosofi, utawi seserpan, je. Siang menika kula badhe ngaturaken babagan werdinipun tembung eneng-eneng awas nggih saha eling tumrapipun lampah gesang. Pamirsa saha budaya nggih tembung pepeling ingkang asring dipun anggi ing sesrawungan kita saben dintenipun nanging mbok menawi kula lan panjenengan sami dereng mangertosi nggih menapa werdinipun tembung eneng, eneng, eling lan awas kaitanipun kalian lampah ing gesang kita sedaya. Tembung eneng menika lakone nggih jasad badan utawi wadah nggih tumemen resik ing galih emoh darbeni apa wae kang dudu duweke utawi dudu darpee menika tembung eneng nggih dene tembung eneng menika lakune ati dados menawi tembung eneng menika lakune jasad nggih utawi badan menawi tembung ening menika lakune ati samubarang tindak tanduke nggih tansah linambaran ati penggalih kang sabar lan ugi tawakal dene tembung awas menika lampahipun menapa nggih rakso rakso ki pengeroso mbok pilih nggih dados kedah tansah nyumerepi patrap utawi penggawe becik bak nggih menika tembung awas dene tembung eling anggone gayuh kekarepan tansah nggih lambaran raos sifat kautaman. Pamirsa sahabat budaya para sekawan RRI Makassar nggih menika kalau wau bab werdinipun sekawan tembung pepeling. Tembung pepeling menika kula pendet saking geguritanipun Bapak Toto Prawitosari nggih ing pundi Bapak Toto Prawitosari menika ugi pembina wonten ing FKPMC ya menika forum komunikasi paguyuban masyarakat Jawa Sulawesi Selatan. Mugi-mugi kemawon gegudutanipun Bapak Toto Prawitosari ingkang sampun kula

sawanaken dhateng panjenengan dados saged nambahi wawasan budaya Jawi. Nggih, matur nuwun Pak Toto, panjenengan sampun kintun wedinipun tembung ening awas nggih lan tembung eling tumraping lampah gesang. Mugi-mugi mangke saged dipun susul werti-werti kabudayan Jawi sanesipun nggih Pak Toto. Matur nuwun.

Iji, pamir sesama budaya budi kemawon ji. Tase sesarengan kalian kulomba titi kusuma wadani wontening acara sahabat budaya Jawi. Iji, ingkang dipun siaraken saking Proskawan RRI Makassar FM 102,3. Iji, pamir sesama budaya kula badhe nyenggol rumiyin ji. Pamirsa sahabat budaya ingkang wonten sedoyo ingkang wonten Makassar nggih kados to Pak Holil nggih ingkang wonten komplek Unas lajeng Pak Harno ingkang wonten Raja Wali Mbah Giman ingkang wonten Antang lajeng Bu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa ye. Oh ye, Pak selamat kekalipun ye, ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi ingkang wonten Kapasa. Ugi kula badhe nyenggol Pak Subur ingkang wonten Gunung Babakaraeng nggih. Sugeng siang sedayanipun. Mugi-mugi sehat nggih. Siang menika saged midhangetaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi saking Proskawan RRI Makassar. Mboten kesupen kagem Mas Sahid ingkang wonten super nggih. Sugeng siang Mas Sahid. Nggih, biasane komen-komen ya, meniko dereng komen malih meniko Mas Sahid meniko. Ugi kulo kintun tembang meniko kagem Mas Edi, Mas Edi lan ugi Mbak Mira ingkang wonten Todopuli sedoso ya, sugeng siang Pak Sujatmiko ingkang wonten Mandai. Lajeng ugi Pak Mujianto ingkang wonten Polda Sulsel. Nggih, sugeng siang sedayanipun. Pak Irwansyah ingkang wonten Kodingareng. Lajeng ugi kanca-kanca sedherek Jawi ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut. Waduh, nggih. Mugi-mugi monitor sedayanipun nggih. Sugeng siang sugi menapa sugeng bertugas. Nek Sabtu libur mboten nggih. Angkatan Laut mboten nggih. Lajeng ugi Mas Parto Pramono. Wah. Menika ingkang wonten BTP. Pripun kabare Pak Parto? Inji. Pamirsa sahabat budaya, tembang menika ugi kula kintun kagem ingkang wonten Makassar nggih. Kagem Pak Wibi Sono ingkang sak mangke wonten nantang nggih Pak Wibi. Lajeng ugi kagem Mas Yoga ingkang wonten Mas Arudia ingkang wonten Ablam nggih. Pak Wito ingkang wonten tugas ingkang wonten Rumah Sakit Dadi nggih. Sugeng siang sedayanipun. Nggih kagem pamirsa sahabat budaya ingkang sakmangke sesarengan nggih wonten Proskawan RRI Makassar. Monggo tembang kalih kula aturaken dhateng panjenengan sedaya.

Ji pamirsa sahabat budaya, kali tembang katur panjenengan sedaya mugi-mugi saged damel kalipuring penggali panjenengan niki. Lan ingkang kula singgul kala wau ingkang wonten ing Makassar sedayanipun. Samangke kula badhe ninggal ingkang wonten tepi rumiyin ingkang wonten puni-puni palupo nggih. Puni-puni palupo Pak Isna ini lan ugi Ibu Wahyuni. Sugeng siang, terus menika kabaripun saya tinggi. Lajeng ingkang wonten palupo ugi Ibu Dika lan Pak Suharman nggih. Kula badhe oh nggih ingkang wonten tebi sangat malih pamirsa ingkang wonten Bengkulu nggih Pak Nurwan. Tasundi Pak Nuwan kabaripun nggih menapa tasih benter menapa kados pundi nggih mbok pilih channelipun sae menapa jaringanipun sae nggih saged nelpon malih nggih Pak Nurwan nggih lajeng ingkang wonten Polman nggih sedaya kanca-kanca sedherek ingkang wonten Polman nggih Mas Reski Pak Irwansah lajeng ugi kagem ingkang wonten Wonomulyo nggih Mbak Yayu kalian Mas Herianto sugeng siang Abang Tato yang ada di Samarinda ya selamat siang Bang Tato gimana ya kabar ya lajeng kagem Pak Ardiansah nggih ingkang wonten Kodingareng. Lajeng kula ugi badhe nyenggol ingkang wonten Takalar nggih ugi ingkang wonten Lampung nggih Lampung Pak Wagimin lajeng ingkang wonten pundi malih menika wonten Pangkep nggih Pak Aji Pak Slamet ugi lajeng ingkang wonten Pare-Pare Mbak Rahmi, Bu Marni, Pak Rahman, nggih. Lan kagem sedaya pamirsa ingkang wonten pundi kemawon nggih, ingkang sak mangke sesarengan wonten ing Perus Kawan RRI Makassar.

0: Aisyah.
1: Ji, pamirsa sahabat budaya, kalau menika tigang tembang kula aturaken dateng panjenengan sing kawonten luar Kota Makassar nggih, Pare-Pare, Pangkep nggih. Oh nggih, Bengkulu, Lampung, Samarinda, lajeng ugi Palopo nggih, Wonomulyo. Mugi-mugi sanepun saged. Oh nggih, ingkang saking bone-bone ugi. Nggih. Pamirsa sahabat budaya, tilaran-tilaran sejarah kabudayan lan ugi peradaban menika rikala jaman rumiyin sedatosipun minangka warisan leluhur ingkang sangat ageng nilainipun nggih. Pramila upaya kangge njagi aset bersejarah kebudayaan menika perlu dipun apresiasi ingkang positif amargi budaya menika mujudaken gerdu pertahanan nasional bangsa nggih to. Keragaman budaya ugi minangka aset bangsa. Nah, pamirsa, menika ugi wonten babagan legon nggih. Arupi paribasan ing dalem basa Jawi ing kategesipun secara harafiah mekaten. Legon menika tegesipun tilem nggih utawi turu nggih ingkang lelelep sangat. Lajeng lemat menika tegesipun sayah utawi letih nggih. Luput menika tegesipun ngelepasaken utawi nilaraken. Ketiwar menika tegesipun kuatiran utawi kesedihan. Nah, berdiri salah menika nggambaraken kangge tiyang ingkang yah lan letih nggih. Saenggo lelap sarinipun tilemipun pules nggih lan ngicalaken kesedihan utawi raos kuwatiran ing pundi ngajaraken dumateng kita kangge ngolah raos stres lan raos sayah menika pamirsa risalah pustaka Jawi babagan legon lemar luput lan ketiwas.

bilih pros kawan RRI Makassar saben dinten Sabtu siang nggih wiwit jam 12 ngantos jam 2 menika ngaturaken acara Sahabat Budaya Jawa nggih. Kagem panjenengan sedaya ing pundi kemawon nggih lan sak mangke menika pros kawan RRI Makassar sampun dumugi pundi-pundi. Kalau kepengker kula ginel menapa pikantuk telepon saking Madiun lho pamirsa Sahabat Budaya nggih. Kanca ingkang wonten Madiun menika monitor nggih dinten Sabtu kepungkur menika saged jelas nggih siaranipun. Alhamdulillah nggih. Mugi-mugi saged dumugi ing pundi-pundi sak suwantara. Nggih. Pamirsa Sahabat Budaya, ngengingi kalender Jawi nggih. Kalender Jawi menika sejatosipun sampun dipun ginakaken ing taun 1633. Nggih. Nalika semanten lajeng dening Sri Sultan Agung nggih ingkang kolomben menika dados raja ing Mataram menika lajeng kagungan menapa nggih rencana lan ugi sampun kasebatan dene kalender Saka menika dipun ebah dados kalender Islam. Pramila sak mangke menika tanggal Jawi menika sami tanggalipun kalian tanggal Hijriah. Dados menika sak mangke tanggal gangsal tanggal 13 Maulud nggih Maulud ugi tanggal 13 Hijriahipun Maulid. Mengkaten pamirsa nggih sami kesupen nggih dene saben Sabtu siang monggo panjenengan saged monitor lan ugi kula menika badhe nyenggol kanca-kanca ingkang wonten ing gua Malino nggih sedayanipun nggih ingkang dereng kula sebataken kala wau kula kintun tembangipun menika lan ugi kagem panjenengan sedaya pamirsa ingkang sak mangke sesarengan wonten ing Pros Kawan RRI Makassar.